won ci ak ñewam Touba menesu ko xalam am di defal ko ak beugum magal gi lola yile kero ak la mustafa ya bal juroom goor ñu dal ko jël ci aw defin wu xel dajul dem nañ lu jitu yengu ye serigne bejir.

ay bambaya señ sha di xak señ abbas mbusobe o ya ñew diras te mani way way mani bas ahmadou joy lel dongaya te mani way.

ki kareya ci bir juma jafo fajar gis len ci fengu yu koneya yenen ti koñi fofaw tek nañ fa gaayu fa taxaw